0: هي فرفلايات وما ما هنا كل فرفلايات فوقي جهتا وتما تما هو جهها وفي سبيني مولو تورني كوفانو نو ماي جلا تايا ماي لو تاونو هتوني وي جاوني كوي ومناتو غلاتا كي انونو جاية دو تورو ملان متاياكي هتو تورو مغاوني مو ماي هتوهي اپولو كتو تنغاتا لوما بيبيهانا اونو فاي كوبوليما لوما بيبيهانا اونو فاي كوبوليما اكو منا مايكي Hako mena kaike kua whalataha tau tōlu me whakatai he hana matulei. Si pia fōki a tau tōlu ke hana a liu fōki tū mai. Tiu whasiake atu lao ma ono me kupurima ne pē mai. Hako mena kaike ke whalataha tau tōlu me whakatai he hana matulei. Si pia fōki a tau tōlu ke hana aliu tū mai. Ko e tau manatu a Paulo ke lata ia mwe a tau tangata i loma ke mga ahona a kolo tūlu kua nakai tū a malolo halo tūlu a tau tūa ke he tūa mwe liwa ki mai e Paulo halo tūlu tau manamana tuanga ke liu anonu halo tūlu ke he tau ngahua he iki ka mwe atu ke he masi ne kua e kua tā masi he tau tangata ia ka nā kai kautū mo e hana liu tū mai mo he tau tūru a whakailoanga poke whewhe e he tau tūru foki e tau mo mui si pēnā ka eke kua kau whakalataha a tau tūru mo e whakatai e hana matulei si pia foki a tau tūru ke hana and you foki tū mai. These are the words of our Lord that have been portrayed through the writings of Paul. Ka e liwa tau tōlu ke he tohia Ioane wewehanga honfu mataha. Mo e kisikise tau tōlu ke taha tangata ne kwa mase foki ia kola salo hana hingoa. Kwa mase ia whae aho to mai ke ia ke liu tū mai ha koe mana malolo a Jesu Kristo. Koe whakatai nei, kua lata ia mo tau tōru, ha koe nākai whakaina ne nākai mou e tau tōru, e manatu kua whairangata tau tōru, kua liua ke atu he tua, a si mo mokoa ia tau tōru, mwe whakatu kehe, mwe manu, mwe amamana ke tau tōru, ke whai mga aho loa loa, ke nofua i ha tau tūlu ma takai nanga mo tau tūlu. So ki tau mana tu pihia ke lang matayaki, i tau mo mui ha tau tūlu. Koe hae mena ne koe rio nono ai ha tau tūlu, ke he whakahaloanga pihi nei. Koe mga aho ne masi ai a la salo, koe rio ai a tū mai, ha koe malalo mana he tua kupuhala mai, ke Jesu Kristo. Kai mana tu fuki ha tau tūlu, koe masi hana, koe masi he hana sino, si koe liu tū mai, koe liu tū mai fōki ni ke hana sino. His physical resurrection is all that we are being told about Lazarus, but what we are looking at in Paul's writing is something quite different. Kua pihe mai e tohi a Paulo, nā kreni kua kauoloa a tau tōlu ke he masi a Kariso, ka kua pihia fōki, he lua ke ia a tau tōlu ke hana a liutu mai. Siu ke mana ia ni kua iloa e tau tōlu ke mga ahone, nā kai katoatoa e maama e lau tōlu ke mga ahone masi a Yesu, hako momoko fōki a lau tōlu. Ua mana mana tu whakalahi a lau tōlu, koe na ia he halau tōlu a iki, koe Jesu Kristo, ko maui, ko a whakaako, mo e whakamangalo e tau ang hala halau tōlu, pia ne ke whakamalolo e tau nga ngangau, ka kwa whanu tu a ia ia. Ua mori tu a i hana maui, ka behe mai e tala hauanga, he tua kua puhala mai he hana a tau atau whakakoanga tunga kia Paulo, nā kaini koe nei ia, koe liutu mai hala salo, koe liutu mai ni ke he sino, ka koe liutu mai he iki koe Jesu Kiriso, a tolu e pō, mai tolu e aho, liutu mai e ia hana sino, liutu mai foki, hana nganga. Koe mana ia, ne kua poaki mai he tua, hana tama fuataha, fuaki mai ke moua e tau tolu, e maui tukulangi. Mui tukulangi ia ko moua e tau tolu, ha kua liu e tau nganga a tau tolu, ke tunga e nganga Jesu Kiriso, kua liu tū mai, mui moua e tau tolu, e poaki ne kua poaki, whakamamafa mai ma tau tolu, and that Jesus came for life everlasting to happen to us. He came with a promise that we will have eternal life. Ko hanei e pramamanga ma tautoru, ko amaeke e tautoru ke maua e tautoru e maui, ko e maui tukulangia. Pieni e tau whakamamu e tau langmatai ke la te ma tautoru ke mga hanei, ma tau mamatua me tau kapisinga, au e tunga fuki u kwa longona e tau tūru, toko longa tua e, e paha hitapu e kwa maole me tapu nei, e ha tau tūru e tau mtakai nanga me tau whakaele heli ko liu atu, ke he kautu he tua, au ane ke tuku atu whakalahi, e tau mo moko me tau whakaatu ke he, maano e tau mo moui, moli, ke ha tau tūru e ia, ha kwa ngalo lo tūru, ka pehe mai, katua me whalanake e tau tūru ki mua he tua. Mwe tū mau ha tau tūru a whakapiki atu ki he tau whakakoanga ki Risu Iesu. Nā kei ni utakehe ia hake hana masi e tau anga hala ha tau tūru. Ha hamua ia e tau mamafa ha tau tūru. Mwe mai ki fuki e tau tūru ki maua e maui tukulangi. Mwe liu tū mai a tau tūru a tau anga anga ki tūngani a nganga. Ha tau tūru a iki ko Iesu ki Risu. A ia whakaui ko mai ki ki whai manatu mai hana whina ngalo, ka e whakausi a tau tūru mai liungi ki mui he tua, ke moa mai tolong matai ki lata ia mui mga hane. Let us pray. I hawa sa pautana e, kwa tapu, hawa hingoa. Hane ia mautūru ke hawa tau whanau, kua mai ke matuta ke mautūru ke heleo taumu nei, ka ke lang matai mai a koe ke tua. E ha mautūru a tau mahani tua, langamatai mai ha mautūru a whi langamatai a ki e taha ki e taha. Ka mūwe atu ki langamatai mai a koe, ke mai ke mautūru, ke whalawhala e talimitaki, ke e tau i kanesia te ki taha. Mua atu ki lautūru nei ne ko tausi e tau leo taongo, ke langamatai a ki e mui tangata ke he waha nei. He motu nei, haere mai, mui whakawhetui mai a koe koe tua. Ki a whakamanuina mai a koe a mautoru ke mga au nei, a te hoko ni ke tuku langi, tuku mui sea. Amen.
1: You're now listening to PMNUS.